mu yɛ twan kristo ne deɛ wogye ne di a sɛ woabra woapora a ɔmo abra woayɛ yie wonipa bɛn ne woaha wo wagu w'ane woase wɔ fie woatɔ wo wia

tumi ma ne bɛ yɛ adɔyɛ sɛ mmara bi onyame ma aboaboa kasa aya meka kyerɛ sɛ me nea ɛnyɛ wo na ayɛ biribie sɛ onyame afa so ayɛ biribi a fɛ ne wanyame ma wo obitumi mmɔ nyame obitumi nko nyame koma no ɔnea fɛ ne wanyam ɛmɛ nyame ɛnyɛ wo na woayɛ biribi woyɛ we sɛ biribi pa bi ɛwɔ nyankopɔn serɛkyi a ɔne abrateɛ fa ma awurade ɛsiane sɛ wo obi na soa wokɔde akaba soɔ na woda no ɛnyɛ w'ahoɔden woda wote sɛ wufoɔ na wosɔre a woasɔre sa teasefoɔ mepɛ sɛ mebu sam sɛ ɛyɛ wo seka bi naate wa fa ne ɔnyama awurade wate fa ne ɔnyama

sasenti no tie nani ngi sasenti no ene bi din koma fa sasenti no kakra me din koma fa sasenti no ansa eh kwambe ne fa so kache ni pa senti wono ho me ni medofo ene wo ho ma ho fe obriki sana na ble bonana oba akonofo oba ho fefo oba bi ho ne ho fe pa ne ho fe but senti ne wono ho no enye kra ebi wono ma untimi hunu se ebi ya na yare bi o se den yo senti ne so ba wo den mo na se bi wono ma ebi a nyame amwa na singing room na moda singing room ne so ebi a chempoma nhye da membe embie bi wo ho bia no e ho no mu agya utimi se wono ma owura ho no na so kwa senti bi gina dem wono ngi se wo se di mika ba da bontin enye ne se oni oba na kwako odi oba no abiga a ne ho bondo do edie ko na bond sa na edie e pa cho sa kasa wi en kan chere oba so po oba na sem o ti se die kra na ya en kan chere oba ne ho bond ho bondo do awu musa ne ho bond but e wo kwen ene bre ni bia ese kasa kasa ne chere ni pa enye e senti na wo ho no enye but ye wo bre ene bia me bia si jine be kasa kasa no ene bra ese kasa kasa chere ni fa ne se e kwen be na ese ofa so ese otimi bua no so pili pa na se mo a ka chere no ene mo kwen be na be fa so a ka chere no ye ni mo ni pa ni bua no ma misere me ka e bua na enum kasa a o ka chere ni pa no aja obande bufu kra be banasum ana sesebi be ma ne kra bi obe kafo kra sa akyere no be ma wun bi se bosa so so se wi atete senti o ashe wa che o sa di ko ba ho o ro so so no so so na ro gen won na ho senti na apia no ano ting e to ba ne ba won e ya ho te e kom ne din opis ka bi wa ba ho de ko pe opo asem o person won tena but o ro pa bo na wu egu dem won senti ne pie firi mu no ke je tia ano te do tu o so dan singing room it in from my said that am fa ho na yin ana o said that room obo ne gu abonting wo a woni pefe se e pa bo ne mu bon so so ne mu bon it wo fam gura dem won na wo fi se enan na wo de she ya wo di wura ho ne me sent ne me ja dem wo sent no e wo ho no it he dia wo di gura dem wo e dan so singing room wo a wo dan so from man fa ba bia so ti ase e demo ne bigina eti po bo na wo ro ye na wo ti sa you know wo ti se wa ro mabo na wo abontin obi etwa akwen pa bo e de ti se a che papa senti abam eti uvra demo na senti no no oba ne ti senti no otimi kan kire wo so wo ni pefe ti na wo ro mabo na wo abontin o ro go abontin se from am fam beto wo po bo na wo ro ye ne ona ho ne wura demo no hwe on senti ne gan demo so po ba na sem na so yen ko ba na de mi se mi yo ba de mi yo ba me ma de o po ba na sem mi dofo no a mi ni ti wonu ma mi am twis a e be yi oba mi honum oba ho ye mi fe oba mi type a mi pe ene hu mani ji oba ye hu enti sa de na e koso e wo honum no mani anje e wo de no sent na mi ti ye no a de bi e ma etwe ne kra mi de ne kra menti me ni twani bi was sent na mani nye ho but your company is of first catch the bar. And that's a fun about catch your bar. Say, oh, we the same to the bond do. And I could the church can't cancel the cunipa. I didn't know how I would do. We Adam or Cassa pet, but your bar bit my bourgeois or bit my cafuacho. Bear my back catch your bar, send you chum can't you know, or Cassa Cassanitano or bit me the credit. I took what you mean to you. Ebi a beka kyen no ebi o menim madamfo bi a no ofa oba social media na ogyina ho na ohwe otwum kankan twum ho twum kankan twum ho twum kankan twum ho no okan social media na oyɛ eba Facebook TikTok ani ayi na ba a okan sa kasa ne kyerɛ oba no sɛ oba no empɛ wasem no so oba no empɛ bɔne ha unni twɛ biem ana wakɔ asama ado
waso pɛ ho asɛm na kɔdi saa twɛ na ɔkɔdi twɛ pɛpɛ ɔwu eti yɛn kan kyerɛ ɔbaa sɛ ne twɛm kankan ɛne twɛm bɔn dabi ɛnkasa kasa no eti wo kan kyerɛ ɔbaa ɛyɛ wo dɔfo a wo ne ne ti a wopɛ n'asɛm mmoa bɛ na ade bɛboa ɔbaa yi ebi anadwo moda hɔnom wopɛ n'asɛm moda mode mo ho awie ɔde baako awie aye yɛda hɔ yi na wafɔ no ebi a ahomakye no ɛhɔn saa no ebi a wɔbɛyɛ ɔnyane no asɛ da no afa no kakra na wɔanyane no kakra ɔnyane no a ɔdɔ mɛmɛn ne nkɔmmɔ bi akua anaa adwoa anaa sɛwa mepɛ w'asɛm paa medɔ wo mepɛ sɛ me ne wo tena m'ani gye wo ho adeɛ a mepɛ sɛ me ne wo yɛ ɛtena ase no menim sɛ me ne bɛdi nkɔmmɔ bi ɛbi a bɛhaw ɛma wo bo mfu ɛmaa no bi hɔnom a woka kyɛn bi a ne wobɛfu bɛtɛ ɔbaa nyansafoɔ bie ne hɔnom a wɔbɛfa saa kwan wie aka kyerɛ no a ɔbɛne bobɛfu medɔ wiase ɛno koraa bɛnya a wode ma ne fa ne ti nto kuku mu na wode ne ti ato kuku mu na moda hɔ mepɛ w'asɛm paa na mepɛ sɛ me ne wo tena so ho na ɔbaa ɔbos aka kyɛ ne sɛ ɔbosom ɔpɛ sɛ wo ne wo tena no ɔkyerɛ n'akyiwadeɛ mɛboa ɔhu sɛ bosom ɔpɛ sɛ wo ne wo tena no ɔkyerɛ n'akyiwadeɛ ɛti sɛ me ne wo te hɔ nomi na mahu biribi na sɛ ɛnyɛ paa na manka nkyerɛ wo a na mempɛ wo asɛm ɛyɛ sɛ meka kyerɛ ne hu kwan bɛfa so a ɛbɛtumi yi ade ne firi hɔ ɔka saa pɛ sɛ ɔbaa ne yɛmbɛhye no adeɛ nti adeɛ ne wohu anyɛ no ɔbaa kyɛ brakɔsi adeɛ ne wohu anyɛ ɛni kɔ so pɛm asɛm nti ɛna ɔkasakasa no ɛnti deɛ ne yɛbɛhu anyɛ a ne mhwɛ na menhwɛ ne yɛnyi adeɛ ne mfiri hɔ ebi a mate sɛnte bi sɛnte a meteɛ no ɛnyɛ ma me ɛnyɛ sɛ bɛba menomyɛnu ntam nti ɛyɛ saa no a megyae na made kɔ na mekaka kyerɛ obi a ɛyɛ no wu asɛ ɛyɛ sɛ menomyɛnu yɛpɛ kwan a yɛbɛtumi ahwɛ ama adeɛ no afiri hɔ ɛti ɛ sɛ mehwɛ kwan a bɛtumi afa so ma adeɛ no afiri hɔnom yɛmmienu nkwan na ɛwɔ dɛ mu ase sɛbia ko sɛbia nya ado yɛwɔ mmarima no bi hɔnom a ɔmu ne mu nyansa ɔhunu sɛ biribi ɔbaa no ho a wanka nkyerɛ ɔbaa no adeɛ kye no a ɔka kyerɛ nadamfo mede akoa paa mawɔ paa sɛnte bi ɛwɔ no ɔba na mɔsi paa fɛfɛɛfɛ kama ɛnso so sɛnte bi ɛwɔ no hɔ paa ɛnyɛ ɔba sɛ ɔna mɔ nom nyinaa wei sɛnte bi na wanka nkyerɛ ɔbaa no ma ɔbaa no ɔmmoa ɔbaa no na wasa ɔka kyerɛ nadamfo wɔ abɔnten ɛti nadafo no so hu ɔbaa no ɛnam sɛ ɔbɛma nadafo no bɛka kyerɛ ne nti no wadi ka so aka sɛ a ɔbaa wei de sɛɛsen sɛnte wɔ no ho ɔno nso bɛka kyerɛ obi soforɔ sɛ na sɛ ɔbaa wɔ nam bɛfɛfɛ kwa anaasɛ papa bi yɛ bi meteaa no megu n'anom ase ɛka kyerɛ sɛ papa wɔ no mu biei yɛ kura se ni papa anakasa afɔ sɛ anakasa nso na anakasa waa gay yi bɛsi akɔ yi a wogyina ho a woka kyerɛ mmɛma yi gyina bɔ no ka kyerɛ sɛ gay wei sɛnte paa wɔ no hɔ paa ɛnyɛ koraa no wom sɛ asɛm gyɛ na wo so woka kyerɛ ɔba woboa no ɛti woka kyerɛ wogu gya no anim ase akyerɛ yɛn ebi kora na wɔkyena bi mu ase baako bɛtumi akɔ ho no aba kɔkɔfa no ɛti woka kyerɛ ne sɛ sɛnte wɔ no a ne ho bɔn wo no woka gye nkyerɛ aka kyerɛ yɛn ɛti ɔbaa no a wosee ne pa ɔnya akwanya abie no ma wɔ a ne wokɔdii no no sɛnte no ɛwɔ no ho no woka kyerɛ yɛn sɛ sɛnte wɔ no ho ɛti sɛ yɛnya no yɛnya no dɛn yɛhu na yɛngu n'anim ase yɛnhuru no anaa yɛnsere no yɛnsere no ɛti woka woyɛ saa kasa no ɛdeɛ fa so ne wɔ so afɛna papa no hwɛ me fɔmɔ ma baako wɔ hɔ no na ɔbɔ n'ani akyerɛ me ɔbɔ n'ani akyerɛ me neti baako ne akasa ana akasa akasa no baama ayi baako na ɔno no so abɔ n'ani akyerɛ so ɔba ana mi so dɛbi yɛn kasa nkyɛn nipa ɛsɛ wotu wɔ gyesɛ wɔkasa akyerɛ mi na oti yɛ mekɔ na mekaka kyerɛ ababaawa ne sɛ papa wo gyina wɔn sɛ ɔbaa odi wɔ ne sɛnkyɛ wɔn na ɛbɔ pa na ho bɔn a ogyi ne sɛ ababaawa ne ba ɛbɛbɔ odua ana ɔmo gu wɔn anim ase saa kasa ne yɛn kakasa ne saa nkyɛn nipa ɔba wo nkyɛn na kɔdi no no wokɔdi no wanka nkyerɛ obi a wone nomi na ɛkɔhyɛɛ dɛ nam kɔdi mu mɛbɔ afei ne ɔhwɛ m ne ɔhwɛ m'anim
ai odi wo wa na ka council bi anam se han kwai na fa so wo bu oba na nimu ase ne enye papa me baka ameme fa ho e wie to ye ko ye ni wie no inye de sakotwa bi o ye ni sakotwa bi e ka chere na msidi bi saka sanenye it wona na danfo ma do bona ni chem ka chere se ai o sa jaja o pesa kasa ne kanado saka se mbu kan o ti gifa gebi o kan o to gui o kan ma o ka chere obi sa brebi ku sha baby it wo kasa ne ga se wo tape kasa ne te yama so kan odika edika no se ai no mbu bi yen kasa kasa no one obana ba wo hu woni na kwa kodi modim ho wi wo di twa ne wi o nso di kwote no fine it is sent bi na wate won ho a eno an tell ahoma che no afa na da to kuku na ka che se imum ye pe kwa bit ma fa so abo ma de na ko it wo o medo un se sent bi sa bi sa ho wo ha bi sa ho wo problem bi sa ho wo bi sa ho no o se ai okay wo bi won ma kwa be na se fa so a it is sent it mi wo ma ade ni it bi yi firi ho no wafre woba na woni ne dana dwina oda kukumu no a wode wodi no atu kukumu na okan sakasa nche no oba ne wo ha wo obi gina wa kan chere wo prefere se yes ane enukre nti we di mesre nti we di wan medawase oba nyansafo be kan chere se medawase se wati me hunu se ebi a sent e wo me hunu ebi a bibi a how bi e wo mo na otima frame abo me mama ne ne de e ye kasa baba me nti kwa be betima faso a yes ade bi etu kasa na oba nyansafo beda wase aka twese a medasi pi medasi enye medasi bibiribi medasi pi etu kasa che na na oba kasa ke kwan be na betima faso eti bibi ho no na wo adru bi na wadi be betimi di akyere ho no ma eye emoba ne ni beji hwe adamie sa dwumadi we si opani bi frey ne yira wose sabri enne wone na tisisi a ohu oba no foforo no opo oba ne ni ji oba no but ono oba ne ko dem ko hunu ni e de di kan ehun sa yi no ono ne fro oba ne ene oba ne tena ase kan ana obo oba no e ma ade ni efiri no so enne oba no ode ne ti ye obusu ma person no tano oche na chiwade it is won be be say na your otima bo no to any ade na free ni so oba bi na ba bi na aka cho se ade na wo hu no a waka che na anya de papa no e wo no ho no sent na wo no ho na anya no wo nyanya sa kwan e di abotre aka che na ahoma che no ah aka che no wo de kasa deni abotre eni nyansa nyansa ne de kan ono de kache no o kache no no tunu se ah ade de we die ai how e wo me ho no e ti sa de we die e ye na ni be jun ho papa papa na ni be ji san se wot manya putre anya okudret ma ka kire no e bi kura no akobe me ba ko bi no ko be ma na ntimi a kan kire no ono bi o so ni wot ho ono ne koda wa mfi ni biem wan fre ni biem o fre na wan fa it we numa de kuriti a ofre na wonfa ene wonfi ni biem onuma de kro onuma de kro ana wo ko we so no so ko ye woni ne kusi aye onu to ofre na wonfre ko ho no woni odi ni wie ye no ofre na wonfa ofre na wonfa onu to amfi ni biem et wo ba ga na wunya akukuduro timi ka kire ne ka kire ne e kire ne mu a wo so ba buaro no me se edi fie du se de kra na obe kai adawase ani si duwetwa sa hunse de chi ache obeda wase se ah wo de me da se wo no hu me hu fom so bi na otimi aka akere me ah emma pi wo yare wo yare ebebi wo ye hu ebebu anu me kra ne twa no akatoa wu e ti se wo di a wo se wo di ukoti wura ne twemu abira wo di bo se bi afi na white na akatoa na sa se piepi ba ne piepi ba e ti wo no be ma no wo hu no se ah ade em ko di ye we ka ga bi abira ti so ko di ye wo yi ne koti ba wo se ne ohun se ne hwa yifufu akatoa bi e wo mu nya agro ne koti ne e ti oba ne ma ne dum kania abira onu so hu no se sa ade ne e wo ba no so no oka che oba se ah na wede di ni wede mi hunu pita ida no bani nim adekro o wese ami mi nim adekro sa ho yonke o se gen ho ofe o tuntum a o wotuo kamapa o wotuo na ono papa ne petuo o petuo so ho
ɔsɔ gani wɔ tuwa kama na ahwɛ no nufu ɛsisi wɔnom a ɛyɛ kama bɛtɛ okudi saa atwa ne ho yɛ ɔsɛ a nabi ohunu yɛ ne gani ma ne dum kanea no gani nim sɛ ɔwɔ saa haw ɔsɛ a nabi wei deɛ a ade wei mepɛ paa de ma ne nkɔda ɛnoa no ɛti bɛrima no ɔno so boa gɛn no ɔno gani ti ɔnoa na ɛde sika ɔnoa na ɛde ne sika wo ɛde gɛn no kɔ hospital ɛkɔ pepɛ nnuro ɛde maa gɛn no afei ɔkɔ a gɛn ne ho tɔ no wie no ade ɔkɔdi yɛ no ɔdi twɛ no ma twɛ no ho sɛ yes a gɛn asɛm a gɛn no ka sɛ gɛn asɛm a gɛn no ka kyɛn sɛ a kamɛbɔ ne din Anu ye ɔno a na ka kyɛ sɛ a mɛda wo ase papaapa n'ani agye sɛ berɛ a no atumi ɛyɛ saa deɛ ne maa no ɔne ne nateɛ berɛ a ne sɛ afei de ɔse twɛ no ti sɛ twɛ no kyɛ no akyɛ ne paa ɛti sɛ woso so wohu nnipa no woahu ne sɛ mfomsoɔ sei na ɛwɔ saa nnipa no ho deɛ hia ne sɛ woni ne mmienu no a mobɛka asɛm no ɛmfiri mɛpaakyɛ wo ɛmfima ne mfiri wowa no ɛn sa wɔka nkyerɛ different person no da bi asɛ asɛm a abɛ meka kyerɛ ɛnka nkyerɛ wɔ bia bɛte wo adanseɛ bɛba na ɛso sen woankasa ne padua ɛnti woakaka sa wei se akyerɛ wɔ ba wɔkyerɛkyerɛ no nyɛma a ɛnyɛ woka sɛ woaboa no makɔtɔ aduru ɛkɔ wei sɛ gye wei kɔtɔ aduru wodeɛ wonni bi koraa no a ɛkwan ne gɛ no bɛka nnipa no bɛtumi ate wɔ aseɛ no gɛ baako sɛ wɔ sɛ wobi ka kyerɛ kyerɛ no gɛ naa ne nom tɔ no ɔkae wɔ sɛ a me na mɔ saa ɔhaw no bi na mae no ɛfrɛ me a wokaa saa kasa no mekɔ ɔka kyerɛ me mekɔyɛ ho aduro wieyɛ ɛma duru mɛmu sɛ yale no menya saa hoahoa no bie no wɔ se ɔno a ne frɛ mae no ɛka kyerɛ ne sɛ ɔba no hɔ ɔno a ne frɛ mae no ka kyerɛ ne sɛ meba hɔ ɔpɛ sɛ ɔkɔ ma mae no sɛ di no mae no koraa no ɔkɔ no mae no na mae no bo afu ɛna deɛ bɛn deɛ ɔ sɛ da bi ma ne bo mfu me ara na maka sɛ mabɛsra dɛ ɛnam deɛ ɔbaa ne ne ho akɔ akɔsiesie ne ho akɔɛ ne ho yie mane di twɛ no wieyɛ no wonum asɛm agɛ no busa no ɔ sɛ mewura ɔfɛ sɛ ɔbɔɔ ne din mesomano ɛna kɔakɔyi kai abrɛ mi o ɔbɔɔ ne din na ɔbusa ne sɛ na ɛbakyɛ sɛ wodi twɛ no sei no ɛte sɛn ɛne nɛ deɛ no difference wo mu no os ɛnɛ deɛ wawie miyɔ akyɛ me sɛ yɛ ɔbaa wakyɛ me sɛ yɛ ɔbaa ababawa ne ka kyɛn sɛ medaase pii medaase sɛ ɔka ɛkyerɛ me sɛ memahunu sesei ɛno nti meda wo ase ntina mankwakɔɛ mu aduru na mepɛ sɛ mahunu sɛ ebia ne nyɛ bebo apayɛ biribi na baayɛ sɛne sei na baayɛ ntina ma baribaasa nti mepɛ sɛ nnɛ woankasa ɛkyɛnɛ bi mudeɛ mɛma deɛ menim mu ɔkyɛ wɔka kyerɛ obi sesei ɔkyɛ wɔka kyerɛ bi sesei sɛde sesei ɔyɛ ɔbaa no yɛ ne ho aduru wie no ɔkɔma bɛma ne sɛn pii no ɛti no hia sɛ wone ɔbaa no te hɔ a wate sɛ sɛnte bi wɔ nnipa no ho na wode wobɛtɔn no abɔnten wate sɛ santene bi wɔ no ho na wotɔn no abɔnten wogu nnipa no anim ase but wontumi mmoaa no wonka biribi nkyerɛ no ma ne hunu sɛ netwamu bɔn wonka saa nkyerɛ no but wotɔn no abɔnten wotɔn no anofasoɔ bɛ na ɛwɔ soɔ ɛyareɛ ebi yɛreɛ yɛmɛ na duru a ɛbɛkɔ ana wo so ɔbaa no a wowɔhɔ no a me so wodeɛ meka kyerɛ wo wonim sɛ saa deɛ wei sɛ ɛwɔ ho ɛyɛ yareɛ ɛwɔ hɔnom wo a wo so so wompɛ ho aduru anaaso ne nom abɔnten wonim wonim sɛ wɔ hɔ afakɔsi adu wokɔ ɔbaako wofrɛ no a wɔmfa
o testina on reply wa kwa ma kwa mi swedi kwa mi di ba ko ono so ofre na akoye no ofre na wonfa onfre ubi ofre wonfa wa sa ko nipa miensa na edi twei omunya obi akwa omun wunim se wo sa ehaw no wo ade udi ade ntina wonya hu adwuru tisie hu ye eduro mane nko yare be na ni eduro yare be ni ni eduro yare be wo eduro e biti ma bua wo eti wo no wo se se se bie ko se bie nya ado se obi nkan kire wo kra hunu se akwo wi ye udi udi wo no ba ko wanfre obi oko odi ba ko pe wo anu mienu ba ko pe ano ano da ma de chinye odi ba ko pe wo sa ko ofufre we wo so di ba ko pe wanfre obi wo so di ba ko wanfre obi wo su ni pefe se wo yare sa yare we se wo eti ade na wo so unyo wo dro unsiesie wo ana so de onna mwa ana na mwa ana we di kakra na we agai na we di na we agai unsiesie wo wiya bo se wan kasa wo yo ba hwe e ma me ka cha mu se woni ma ejapade ejapade no enye wo trinwi wo enye wo twe etwe na ye ejapade na de wo chiri se wo kasa wo ebi ye di ma ni bitu kwan ekoba kwa kwa no wo kasa de bi ntra etwe ne chia ah otwe de na se wonya twe de otwe ne de pa ah na otwe chia ah so ya nanta eh na otwe chia keje tia yeah amna be mabon mana wonti huja boto no oboda mo ho ah otwe chia na otwe de pa kai ubwa otwe be menya twe pa na etwe ne chi na de pa wanti hu jai eti wajapade no eye ka japade no eye twere ne eka ho asem eti sa bibi sa wono ma ye hu duro pensu bi pe hu duro bi fesiesi ho ma adeni mfrim efri wono ma me se ah me se be ma no be koto ada fom ade ne ketra ma botwem wa water free twema ebi o be ka se water free twem kra ne ai be ka se bone o de bible be ka se bone ana bible be ka se hon ana e mental free twem ana kuran se mental free twem obwa unya twa twale che e papa be ma be koto ata wa ada ho ade ne ketra ma botwenim ata free twem o be ka bible de bible be ka be ka be ka so bi no be yet we de unya 500 years we ja be wu Elijah's way, Yesu nyane no wase way. Eti ajapade ne kura wo no, dini ni sisi ne maniye kama. Wonnim se sayare we se honum, ana wo house bi honum, enfa nkwa bonti. Kwase nyame maniye na sebi misre meka, wonnim nyansa. Mama bonu ma, ugwema bonu ma, wakana se bum bum bum bum. Wase bi ana dia gra bum bum bum kasa basa basa basa basa beka obundua obundua obundua obundua ne suwa na se dwene nyana obako horo sika so ni jamu eti mesre bo a bomodi so so obidi ohuni kwase japade ne de eno ane eni kura wo no ene dube wura baabi a bitimi dube wura baabi obutimi se ko baabi obakwa se chakunfo pa na ehia wo pa uhu kwan kwa bote na wo so wonnam ye de wonnam ne de uyi acha wo se nipa ne de wo du uyi acha eh odu uyi acha no te odu aka ho se besem ye nko obudot a wo pa na ne sampani fo wisi to no ma egya kama mu twa mu wan na sefo ye na ye de bi ntra ye twa no o japa ye ntra twene de twene chino hwe Kana chino ni bema ne bedi wo wo di bema no di no nye de ko so twa no nye ti wo ji wo di so twa de one wo ji no so twa de two unum di ah wo no se pere fo ti bika se ananta twa eh ananta twa e chit sa man bi na woni ne yi jai
na obi a wonyɛ na ntakwa na bowlege kora na wonim a man bi a menim no bowlege wɔka wo hyɛ no ɔkana na ne ka mo a wonya no te sɛ bɛma paa na adi wo no ɛti sɛ wotwa no ɛdɛ na wodi twa no ni wosiesie twa no twa no sɛnte bienu no ɛka mu a na bɛma no ati bɛnya botere de ama wo na wo so nya botere na ma bɛma no wonya duru deɛ mmoa nom ne a kyerɛ sɛ woyɛ adwamaafoɔ ɛno nko a hɛ obode wobɛtu kwan nitɔ mu ndɔm tu kwai kɔ Dubai ndɔm kwai ne ka sɛ mu ndɔm asɛ yana wo ne basɛ yana hwɛ ɛtwɛ ne dɛ ɛtwɛ no o tu kwai bɛ sɛ ɔdɔ kɔ sabre wo di sabre nwi a bɛ sɛ wo da wo tu sɛ yes wo da papa ɛno na wi ati mu san sɛ na na ɛte sɛ hafa wo tu sɛ ɛte sɛ ti ne mesere me nua ba medofo ma ho ofre se wo how be a wo twani mu a mesere wo de ba kwa di mi no di no mo hu side na bo modi se obeye adru awo ho minim de se ebia no bi na di ato wo dru wona to bi na di aye wo na se wo house ha be wo no ma minim de bet se ne wo nya hu no side na nipa ne ka kire wa e ma obunfu ahoma kyene ɔfrɛ ɔbɔ wɔ amanneɛ no ɛma wobomfu na mmom wokɔ fie no ɔkɔkɔyɛ aduro ɔkɔpɛ aduro bi asiesie hɔ ayi biribi a wɔ mu biara no wokɔ hɔ so te na kɔ a ɛmfɛre hwɛ nnipa no a dɔkta no akɔ no hɔ na kɔsie no akɔka kyerɛ no ɔno a ɔhunu bi ɔhunu bebrebee kyen sei ɛmfɛre ka kyerɛ no wo ho ɔfɛ obia hwɛ w'anim a w'anim ɔfɛ kama wowɔ nimonyam wo atuo wo tukon nimonyam wo tu gyina kama wo no fisisi wo kama aw you're so beautiful but ebia na bibi saa ha no ene ha adwene emfere kache nipa no de anya ne se obekwa mu bia ko hunu se wo saa ha wo se a na nipa ne mfere wo ene se obekwa ma ya hwe anya yetime ye firi wo ama ho ato de na ete eti e pasa na odi ti udie ni ni je ne kama sesie ne ma ba hu ni say yes o sesie ma ho atobato adia me pe no no ati ase eti u be ma no so kun kwa ba to fa so ma kire kwa fa so de ka kire no ana wo so be ma bi wo no mo so a ono so sent wo no ho papa papa me ma ni bi

0: ane me ba yesi a na obi edene na ye afa no mu di aba e ba yesi a kana me pese me bono ohan ame fa ye me di ehesu me meti
1: ye jamanso ma joy or himself we evelyn ana de de obi ama omo ye o ba kwa se won sa but ye de nyame asese at least wetin ya baby baby obi a obi a me chia omo edusi quarantine auntie si sewa baby omo obi a me chia mo nyame nka mo o jamanso ame shop pa se ene at least oma ya ti program no kakakra na ejama so de mpese me kan se ema se de na yakopo si boye no enka wo ya se but enka na wo ya se no enye bad sa ba se ya re bi be ka ho ana wan ka sa wo ya list mistake a went me and di wase me ni na enka be mo a se de na brantie no kan no se agye ne ho agye ne dem ho no emeti me aba de sa because me nim enu ana ye ka no adwuma mu po me nim lady bia emre bi etwe mu otina konwa so a na ne to na soso eguso ebon ebon eni pasa no se we hunya nsa anko hospital na we nya eduro bi amfa anya you can imagine ebe ka wo oba se enka ba wase a ebon ankasa ebon nti de metimi aka nse ema yendi asini ni ye die tie bia se wankasa unhu se wase senti fufuro bia ba abe kadi ya uwo dadano na natural one uwa ntemu wa ida se ube kwa hospital na doctor amawe dro ana bibi dro ye weti miaye bibi di aye wase se debe ya mkano be friso na inyesa mema opene kujo chile na ikaya yose meme di wawene nti ye umaye ndi ya sini ni iye mfama mema no because kotie ni wano mwa ye ni enji ene chwensu ni wano mwa kotie nsu eni enji nti umaye ndi ya huni mfama umu ya mishramu kotie diede nti se mwenti mi ndi mwa sini ni na bema nasha seso babi dino oti nkano nani kotie ni juju prekupea ebe haye nti ma umaye ndi ya huni oba nsu eni ose uye pinya nao ya koda eche bia eche uko meni posu mu wanko meni posu mu whatever utie bia so farasa uyo oba di ya wose uti uche nuni ya jama nsu ya minka unhu kumbo unhu brahmani haba
0: medasi pi ma Evelyn odi free ya yuki ana ono so edine diye bae oye nokre oye oba na se bibisa ewo oba so a na duma bi e be yede no se otena kunya so na osori na se sebi ensu gunu na enka eba no ma na se de na and a trial you na se yare o sebi oko bi hokra na kwetena se na osori na se ensu egua na odie ne de nake se anuodin pa na me kachiro no bibisa ne ba na wada roma se wonim sade ne wo ho a eni kwacho di pia bontin fako ayare sabia ye hwe ma wansa ye fako ayare sabia fane se se ya wako baby wako office bi na wako tena konwe bi tena sabi bibisa e wo ho a

ayi adi enugasi abreo ohono Mr. Wa anidi bomo di so bigye free mu edi amaye osifare se uyo baanu nkwa di bibi ohono mwena yifri ohono emane enkwidye emane enkwidye enkwisi enkwetri ansana wati miaka se mekwa kuyye free ohono nebi ibi abe kwa nyini peni nana sebi yoko sebi nyado omu enim ayi kasa ya kano abwantin ibe kano ufono ebe kano dem afubu wana wakana abwantin nwa kaguwa ni mwasi mesa kasa ni meni nye kasa na nebetu bu wano ma wakana se mpimpimpimpi wakana okay, basa basa kana se mbasa basa enti enchwe ma sande wese ni emma na unko kunya haubia uhu misra upi wai midofu maubufu zibia mibia ubia uuti emeno ane mani buon maasi ubi kachira nise uhu hao na wakachira ne buofu nudidi atem ubi kachira wa maubufu haa maubufu nimu kwa nwa kwa yu mwadru uku isi isi uhu ibia wana mwana mawi free awi free opa bema okon wa odi wo no ahu sai no wo ye ho dru wi a sa kon ho bi je ibi bema ne bubu funa se fo uru hu ase ya ibi odi wo hu sai no wo ye ho dru kra wi a ubenya wo de ko na on send di twene ba ko en san ka ho okodi twene wi na ko hu abaka se ah I first one wo ye ye no wa nyi ni ye wo de wo hu ni ye na betwe ne die we de ohun se ade ndie afi de muye emuye wodini wodini wodini ohun e mama na ni atimi age ohun sa ehe wodini but se biye wa june se mi die me de me fa ho moye se tafo sama avo no ba wusu me mai atimi di bia be nante na cha bonte a wodini nante na cha bonte no na e ha na o ha ho e ho no mesre mi dofu se na tv a no uye ade a wosumbo etwe no eye ade a edim etwe no esumbo etwe no sumbo iti mesro di twenini ade mi yaro no di twenini sisi man ya kono sisi man ya nije sisi man so big eba o grade dem what we say ah o grade dem papem what you say eh man infa sabi anyema basa basa bi enfem pia bontin wede ura demu anu wabipie na nyema basa basa bepie hu na ababe je edemu ababe seho abi ene mise nene tema asada abafo muno ame etiwe kase ye babe ye ya kase bidi ye huni kama ibe sisi ya utem kase yujale ni tena mishada bo nyumne se yujale ni ibidi ye huni tena mishada ebo atayinu ujale ni sisi ya huwa enye uko sejwa ya mpentem sewo pentem kikikikikikikikiki dabirabi uno bia ni competition uno bia ni I say me pentem dabbi uno bia ni sadian aye wan kasa uhu oku rade mu me pa chao oku se dwa ya nyabotre dware sisi ho kama ha ponsuel gum ohurum ha ohurum ei ene ni pa ba no ntisa yi o uno ono kodem na okoti bibia oh enya kono batu sisi ne kama ohun a obado yo ba o hwe oba e ka kire wa na wucha ade e de pa se wo yo ba na be me di o ka se ah hwe de o he hwe ne de si ah ade na chime hwe ne do e de pa pa pa pa onya ka sa cha na mo tirma yo de hwe ne de pa pa ah ade na chi kama si eno kra ne se na usi nyara jiti mi bushia no no to say yes adina chino chino kama kene de nemu akofana akofa ya na akofa sem kese ene di avro mesro enye ni ye ni sisi ni kama ahana mdu visi meda sipi so bumfu ili ye haa bumfu ili ae ode opa iwia ube uo problema ude freme ube tima freme ame personal line no ibe din koma haa me personal line no ane mi atujwa ade atujwa nti win kan tabri me personal line ofra ibi din komo owo ehun na ebia no bibia wo so enkoye bibia pese ebi bo awo no